kye ene eye ebrada eye aye ohumu mo boso me no ne da eto so eye enkuru ya trafi eye nondu ana ye be so so ye trafi se ya ne asante amame ene amane a opinso se tu ne ne yonko konfo anoti konfo ehye ye no eno an ye suem ade enti ya trafi se ya na wo so akan ye ho na wo so so adisue bi ewo bi na wo so so wanya bi e de abo obra abedwafo nyina ewo ha enura na ebe duye na ebe toaso enso wo honu efa asante abakosem sunkukra a opinso ne ne yonko hyehye to ho no eno na ebisue made no bi ehunu ba bi asante efiri a ene oba beduru ehase DJ Simple bechi dom sunku obeto apete amonya bi ahwe no nya bi so atie wetu ehye Facebook aye opinso radio na wonya bi ahwe wo ho wo hwe nyina so na utie afa YouTube nso opinso TV X baby a juma dia ehira no pan nyina no aye kwabra dia se ono ankasa no boabo ne nema ne dos ye ana wo huhusu a de dika ne ditie eno nene anopa yi ye beka ho asem

0: ade ate ho
1: kofi kofi ade a
0: na me tie dia me busa ne se se light no se yedun be sima be mi no a no de sisi de sisi ne om de ade
1: a me kofi ya ne
0: o ya ne timi ade
1: aya na wo ma de mi wo kura mi akura na se me kwa na me ofie kura me timi busa me
0: ho o dum na afi kura se wo se sisi a me jitum
1: mi ni hawo
0: mi ni hawo
1: hwe onim se ma me kase mi hwe kofi dum so pre kofi onim se eno na di eja sese ba
0: sisi
1: a we de machine ya ye se nya technicians ya da roma so mo kofi ade ne bo na ni pre kopa no eno ano no so mo o hawa e kofa ba ya kwa kwa supplant mo ntimi amfa oti ase eti ye besere wo mo o mo da roma se bibi na wo ho no mo a wo de wo mra abonte ye ye nti ye de ye hu se dum so na mo ma dum o ho ana abade na mo ye de akoka se dum so na mo se bibi wo ho no mo a o mo sa amra biem e kofi e fra ho machi o
0: nka se dum so na den
1: o na kofi na be kan sei
0: so mo so
1: koka ye se ye dum so ye se dum so mai but ade ne so timi dum na no aba minim se bia ye bob bon so na e ye sa na bia ho ana perception asa bi gina so dia se bob bon so a she timi ye sa o ana me boa
0: enye no so, dia
1: enti kofi wo de o mo ma ye hu no kofi o mo ma ye hu hwe sa eja sisi asisi ye so eja to obi fie a she bibia ye se sa ne ma ne nyina no e fa dodo no a e firi anyina monkane ai eti e be sene mpanimfo se se kofi se bibi ho ena se bia ade bi na ese a o mo ma ye hu no na ye hu no se kofi e bia na ade se ne wo de ye dum ne kura bia dase ya ye be so ama bibia so se nya nyankopo
0: nante me dase
1: ada roma
0: na mtwa no homra sisi a na ye ntwa so yo sabri ye ebi e be koma so ye ne akwakotie enipa a o mo de ma ye ai ko ba dia kanyina no ye de beto aso demo
2: na ebi heba enne me nya me hu twabre because na enka ne me tenase no sia enne bebo no num ne ma ye de
3: o tenase
2: se juma ye de as me tenase ma ne bo nwumre no wotwe ansa na ma ye de masole me sia ndra se na bo no num na me nim sa bo no num po afi me ma akwa ba na me busa na anopaye na do obi ye de Nana enye izi twedi apo nyankopon e ye adwuma ne ne ewiase ehunu asantema ehunu dwuma dia APA Herbal Clinic osofo at osofo abrante osofo 3 days osofo rasta bunu ni doctor kuni ne ne asantema ya gina tum no ye hunu dwuma dia wo ye den odi ne ya dia tum ne ate ase na adanse ne so de beberebe da bia me kamese ewiye bremu opa abrante atwedi apo nyankopon edine ye adwuma na ye osofo ata osofuata ya abrantia ukura suru na ukura sase meka ne se twedi ampo eta machi asase so ye dai ekura me ensuo ne ahonhom enua ahodo nkonwa ene nsamafo ye janum nyina ye den eta machi wo medjuma die mu na me nokredi na me di edi medjuma da bia meka me se obema so na ye ade am reject ne ba bia ne wa ebe ye dia ye den edi ama ena so ye wo so oba enya afi ne beka honhom musema ye de atrop da bia me dia meka se nya bene ne asa Debi ehe nye bene ni asa se wa bene atia haban eka yale fo mani nsole nyina ne yehunu se wo yeda o wa duro sanete edi ebi heba debi ameka se me masoye se oba wo de wo da se wo hoye de atɔ se ye hunhunmu se ye hunnamu wo da se wo hoye de atɔ medi no bra ehama enkohini ne abram ebetu yade na se ama wa ekwa enye de mbim na ABA Herbal Clinic ene clinic enemremu oba ne Ghana ha medin nubrane ahama edim juma me na mede kwaye bretuom abafie masae ne asoe ya woba ho a edua bia watedie wunya hunu bibia behunu bi ahaban ababia watedie wunya hunu bi no oba asoe ho abede obehunu bi because me bowura kwaye bretuom na kopen nubrane ahama no enkohine ne abena no edi abafie dabia meka mese meme yedunsini meye woduye fo aweye bremu twedi ampo nyankopo de maba na wo me se nipa wo behu me nipa na wo me se bibi wo memu amemu ahunu se bibi ye dai e wo memu na meme ne masue ya na wo ba na se wo se mema wo ensu adru a mia meme wo nubrane hahama no enkohini ne abena no me de ma wo awu ko se ne dido wako no awa de ye dai anom se enye saa soso a me mesi nua na nkasa ehahama no enkohini no abena no mesi aye ne powder is some awo de kwako fredu ani ayede edi koko na abedi awu di bi agum enkwa ya wudi bi ayede agum eduro na be fe ntirima fa moja be ba be ni pedu ani moja be siesie ni pedu ani ama wo so ho ayede atowa ekwa enyede emma bi mesi gana mant na yesimu na sa mant we enya mant ye